0: aba kongomani iba tuburanga tuangalo mu butsumbu tsumbu buno mo truth kundi busumbulio bwa lava mwabya bindu binene ebya bya bituwene donc e dialogue tunalaire kuyo bo mbulinda ishimie nje sina shinga kandi tokabyo kabisa kwanza ukuinje sina ngabwa ntinda ishimia kitokabyo abandu banene babere babere taluka kubyo Oyuanga chingolo mote mawe tu ni presida. Kundi yuka na abandu banene. Ora linga tuwame ikala na bosi yavo. Tuangana hika no kusolisio.
1: Tuwasekedi yuwa na wene.
0: Ndi Afrika DC demo tuwa kusani city. Iwo chene mwana sulu wavo tuwa
1: lingarete.
0: Afrika DC de abandu mwa ikala bosi. Aba rebeli ya bosi wa mikala. Nechi huo chame bia neforme yoche wetreko. Tuwame wangatoma tukereba sola. Nerevita esaya masa. Omobiro wingabi ya muna wile. Kani kumbu tuikala tu. Kundiwa hali solution. Esho mbundu. Safe 3 za. 4 senga. Abanduko bane mulua. Me rezilita yere hai. Erezilita se yere.
1: Wasincha Vianney Kanzera. Ture muno na Filemon Mukosa Senge. Oya Assembly Pool la Republic. Nibaburo vika abandu benu. Yufa Yulu. Na Delice Sanga. E Burundi. Yue varisi ndashimi mpresidu wa New African. Na ukabisa. Wama rivyo mwati wote ukumana mkumu presidenti wa Afrikena mwati wachi awatuiwa se akaba hurikira.
2: Bon, wasincha mtu langulu kumipia wame mberi nyangu katambika. Nunga sima, apose batu likira katambika. Nunga sima, metro Viane, Kanzira, erivya na inyaviri hikamono. Kusudu troke eri kanya na ba hurikiriri na troke riva ilo ishevendoba mabeoma. Nerio halichi huma echokumi tuatoke remenya. Echi ungo chika ungo sawa, echi ne omosase ye demokrasi, chika respecte demokrasi, hakabia, abalikobu travali, habia, nabatsu evi. Nerio yukabia kubu travali, ya kabia, enyali mpozisyo, iye ribu atre injero, nerio kubu travali, Nerekumbia na yomolojike yu butabali ngoko tunamuongoze chuhu. Netutuweba sewebi kumutuatu kilote haa ibuwa. Nenyungo kumu nea oko butabali. Ibu tutuwa mala angiralenga hanomu na mutaluka kuhu. Mudi antara shahirachenu. Kusudi omunja abakalani betu. Abo wangato kerebia. Ewa wangato kerebia kwa nitunauti ya butabali. Nereba tokere mnyabatri kwa nenechiho. Chine omwa ekilibre. Ekilibre omwa sase erize repeyi hakabi ekilibre. Esaha obutabalibu kabi kukotiei. Na batuwebio bi kukotiei. Nero mutuwebi yaka watri. Hanunga kumanda kuho kumbe ema tokera chenu. Nuwe iwa uli kubutabali kumwa tokera hore kerera omutuwebi. Nguwe kata kiribu watiji. Esike kwa nenebio na mkola. Venamu endo monsira. Ekabi ika respecte. Ebyo e population kuse abakalani baka rendera okuwe mutabali. Nero ambye suli kolabi ni mwambuha auli mwabende. Nero chachi kale kitwe ilu asuye bitu ato kiri watu. Eske sali kofizyo de terme okubali kubutabali. Kofizyo de terme entre dialogue ne consultation. Kulituka komprantre ke avali kubutabali. Finalma ibo wakata keretu alomolojike e consultation. Alors kitu liyo mulojiki e dialogue. Eko siltasi ni mambu iwa ulo kubutabali ukenda pere kerabandu nero. Ewa hore kirabole mono tebole wanzireji. Na wanzireji.
1: Wanzireji nyongwari yake.
2: Aria hai. Yecho. Alors ki dialogue. E dialogue se entre de vision. E vision iye. Iwa ulo kubutabali. Ne vision ya batro kubutabali. Meme ne vision. Ewa waka ya holamo ba. Ama societe civile na bahe na bahe. Aba tuko butabali. Kusa aba tomu opozisyon. Nerefye chikare kebo amun e dialogue, sahali dialogue, kumbia to kirima nerwa no mundo oyule net. Oyute yoko kukieji. Kusudia kitro kereho le kirevizyo yenyu. Iwule yoko butabali. Na uto yoko butabali, inyato kereho le kirevizyo yawu. Neru kusudi, batu kato, injengo kona malangera renga, tutoke, E logike yu mwa masawe iwe uli kubutabali na uto kubutabali alinga hano haa ketu ka tuwala omovisu ya reyete. Mezele mbrezuke awali kubutabali baline problem eri komprande finalma eche populasi ka saba Neje opposition ikasaba. C'est là que justement nous avons récupéré la opposa. Mais Bujumbura, tuna singoko yenda ishimie. Ni se nami redre ni barafiki. Abali totalement direct na Tshisekedi. Mais akaba récupéré, ce n'est pas dans le sens du dialogue. Et puis, ça a été un peu de temps, comme soyez imposé à Abapoza si baliba hikano mwachinzasa kandi Tshisekedi akarata akatashatu makande end delegation eya bali kubuta bali
1: ya Angola. Ya Angola.
2: Finalement tukibote echiwo chigirijere omanzara ya riti. E pourtant, e constitution yetu eyo eno yetu rena daire yetu kabwa tutuka defendre jusqu'à la goutte de notre sang. Ni constitution eyo tulia sunga parce que abali kubuta bali ababye kubuta bali echiwo echo. Naba opoza babe ababyo okobirwa ebyo nababya ebaberibwa batri itutwa mimi ya eshombundu kusudi tuka gabe chihuo mama babere krambo batre mwase tikale ejiho kumbe cha tokerebia omumalimite wacho o 1960 kumbe cha garde e 2345000 quelque chose de kilometre carré kubikala batia wabe some preambile wasoma na exposé des motifs et constitution yetu ukandi comprendre que exactement abayika lesan city muba komera ni chamana itwe twangika lesan city kusudrokerwa tra a es abakala ni betu kusaba abantu abotuka tukabwira bana muteseka abakazi seka kundi chikuni itwe ba politika situtakirara olekerana oninya imyechi eshombundu oninya rat narinya kira marebelio mutale kama rebelio mwase tukala tromenyengo twanganda tokocha hai alo se comme ça ki muba ikala. Nous sommes très désolés qui boit. Avaleko au cobu travail. Quand se valait pas se valait pas comprendre. Et différence era écocitation, ne dialogue. Tu sais carré carré non. Et va trop qui boit non. Combien habien référendum. C'est pour autant même se valait pas minaké. Un référendum mais y'a pas qu'à qui boit battre yébié. Ikibi et ika consacré et ika légitimé. Eribia chinanga na barafiki boit valiomo. Munagana mpake de Bunagana mpake Bukavu ikibikende legitimeke na bawatubu kundisitu leta kole itusitu leta participe ko referendum yenyu nerune tutuki ko referendum yetu yeyo truli neri yabeche ndichu esa la balkanisation nero ibo manzere yu tukiwa nende yo wa makosa alorki itwe kome wa kongomani twangana toka erika rata abantu aba eske banena mamulake batokeri gabechiru ochetu meme si bali monzira yere banesu teni nero batukari fugabe batukari abechiru pandake tunena mamulako rikala buto batukari tuwe solution nero kala ngira uti abali kubuta bali si donki sina singu bali mubya hai nero tatone ma exactement metre makana sulive etatone ma yai kabate sa kunde se bali ba comprendre a vrai problème e katu se chiru ochetu
1: wasinja filemo mukosa sengu assemble pour la république mumiwo wutembo Omwasi woyo kabisa mtu andi kruko 0993 37 77 mtu andi kirenza kano tuburanga ule hai na unkani nkano kumatsi wahi kwa manangu abatsuibi na makulu wewe somba wabere vetuluwa Bujumbura Burundi ni mpresidenti wa Union Africaine mpresidenti wa Burundi yue varisa ndaishimie okuya bahu likire okumana ni miasi chipolitika ikala wiko mochi wache Kongo echi demokrasia vyane kansera uri OSD KML omuchindi kintu kikiruko butuku uko mana nko ndashimi muhikire kinzasa amazuka sungana na Tshisekedi ukarenkana ya mbino masukiririkana naye embere asungana na basufi o mwaka ndire naye kabisa mwasi wahi uko mana nko ndashimi muhikire kinzasa amakanya na Tshisekedi uko mana ni message politika ni message ya makoni nirukale baya kwenene ndashimie Mwakuliro mwaso yo kabisa omukutu nukerebo usi uko mana unko ni mpresidenti wa Union Africaine mwakire chinzasa ama sungana na Tshisekedi uri okubutabali mu Union Sacre kabisa ukale nkana mwaso no uti.
0: Bo, esuka butuli mu Union Sacre kumbu waleta ma precision na shiri wabandu wana mtu ulikirera. abali mu Union Sacrée mu bana signé charte Union Sacrée et tout ce tout ça signé charte Union Sacrée.
1: Et c'est de quand même.
0: Tu ne mon soutenir c'est vrai tu ne mon accompagner ma effort au chef de l'État. Mais comme toi ma distinction. Abali mu Union Sacrée on a ma poste de responsabilité ni ba ministre ni ba mandataire au mandat de prise publique tout ça tout ça. Donc kumbe aka distinction ya kwa bandu bananta pimeriwa kondeki.
1: Mais mon majorité quand même.
0: La majorité au haikwe.
1: Abali ku butabali abali omo rengera yo mukulu wa chihu kabisa aba ni mustini mu vize uko sana kabisa
0: itwe tune e parti politique e ne mulete contribution yiwe o okubunguzi wa chihu chetu okubutabali obwa chisekedi tune mulete ma contribution wetu officiellement et officieusement esana kubura ndimoto akola par exemple e réunion conseil national to mi décision au chaud ni ma orientation au tout cas il est aux dispositions ba kaongoza donc yo le parenthèse une précision et ya maana injesi nangabwa niti déjà au kumwanzo ngani bwa Tshisekedi na ndaishimimo ba kanyako chino na chino ye injenga kana ko bindu mina langera ebina langirikire busere byo nga imagine mo mutu wai cho chikali kana bwa e dialogue chindu ni chindu chuwene me eri dialogue hane emyati iyo mungatsuke iyo mukatsukere holekera nako tukandikala chero fulani fasi fulani fulani na fulani bakande byaho unani kwamire tukishaka nokumwatsiono nomwatsiono nibu mwandi mwikala. Donc je pense que aba opoza banali abo bate bakandi communiquer ababe Bujumbura bakandi tukomunike ngamo bakanya china Evariste Ndayishimiye tukalenda amaide wabo mais sinon na birichibwa itwenga parti politique ya mbusa nyamu isitwa biri waduti kubya bandu boshibikala ko tuna ya Afrique du Sud e chiho cha biri abana bana yani ama MLC yani ama RCD bintu bulebere biti tusa munawire ni meme forma tunaze tukubya bandu boshibikala nitwa libi ya chiho chitunga tukani tualacho hai kundi abandu bachisekedi banemu vya baka tu switch kumia timi umame uma esa baka uwa bati si hangabi ya eleksyo kwa 2028 isi baliba rekipere
1: Goma
0: ni Bukavu. Donke mena tomabi uwa miaka 10 miaka 20, 30, 50 isi baliba rekipere tu bakibe kubutabali no ayo ni erere grave yoto tutongali ye kundi wamatu keribu wabindu wa berenge vyo manake seba wato endere vita iwe kundi wabakani waba nemu exploite wanemu kule vyo wanga kula bo ito sakrifi populasyo ire Goma ya mbanga ya merichinga ya maistio de leta shachiriyo tusa ili menayo iwa kala mguvernance paralel abarebele wakata wala selon e volonte yao nungu tukasu ndi sakrifiye e populasyo ire yo. Donc amalangaje abandu bakizeke disaba bakabwe bendwe berenge byo si malangaje uwe ni ye ambushanga nyo utabali egome siria bya rekipere or sino uta muna wure sito singa bakisha rekipere yo chirochi
1: inyo ngere se deka ml mune tayere rendo ko referendum yitseke dia biri bwa nko konene abire nire abashakulu abasena na be parlement e chinza san ko konene dialogue yangana kore ke referendum plito uko mana no mwasi wanemula bikomo chiwe che Congo chini demokrasi nyonyo gers de KML mune tayari kabisa area hurikira cheke dinga kata kibwa tichi mu referendum mu chiwe che Congo
0: referendum kwanza ni mwatsi ngoko si priorite ya bakongomani so anga kore referendum e hania ma territoire e wali sous occupation et démocratie ce n'est pas nécessairement le vote non et démocratie ni hira ma condition au angale ko buri mundu naje exprimer muna buri erubu referendum nukabye ngaone mtu rebetande ku bandu bale Goma ne Bukavu wangana bo referendum abandu banisu zokipasu aba ya ba rebel omebe unaute abandu my objective nechindi injena bere somelwa yo elwa sur le referendum ni loi sur constitutionnel ye swanga ko le referendum okomiati e constitution ya nire tunako mene nechindi abandu sibo beshi referendum ni election ne election yo ikasabachi kandi bya rolma hakandi bya mabiro da rolma mabiro de vote tout ça ni ma depasse ya manene owangana bwane vite tukalwa na yono ya ADF na
1: abali pour na bar contre
0: donc ni tini miati si priorité en tout cas
1: okobra bino
0: En tout cas, le référendum c'est priorité. Ne chindu ne loi yo injenga mwanga bwanga mu juriste omuntu ya somme droit et loi sur le référendum si yangavia ngainenda tu ko constitution. Unashi omubuli chi huo emiambo muli mukabye miambo menene me eiro enda tu ko miambo yushi bakawula mu constitution. Nero songa buti omwambo owakaso bu ko constitution ama bya mukulu oku constitution kunde constitution ane myati eya nile kwa mfano election ya president ekosia iwiri si wangasha nje election tuka utuba ba député bakiba bakatsuke rivote president swangabwa uti president akiba katsuke rino ba gouverneur si wangabwa uti echeho chetu tuka abacho. Donc, haneme yambo ye constitution iya nire. Si wangabwa uti amanda wa president akandibia kamufano 3 fois, kuta 4 fois renouvelable. Eye shebio iya nire yebio. Mena si wangabwa uti elwa e referendum ikandi shanje e chindu eche constitution iya nire. Aho hongabwa niti hali yoba kaholamo e karakter anti-constitutionnel eye loi eye referendum. Donc, si wangatu organiser referendum sur base d'une loi et contraire au constitution yet. Donc, injenga wa kundi echama chetu si chita si prononce oko
1: referendum.
0: Oko referendum. Mais toi virigi prononce oko crise yo tukalabamo. Et je pense que ne kesye yo et referendum yangana bia renvoyer au dialogue national et inclusif. Nero wa makomboza ndia waka ndishika lo morenye yu. Wakisha tubuira. Nga tuwa malaba kuchoko tuti. Me itue okunivu yetu e referendum siri ya ordre du jour. E ordre du jour yetu liko e dialogue national e inclusive. Tulomo butumbu tumbu utu kala babo muna buira.
1: Ndi kabisa inyo ingerise deka ya mele nyamu simona chivu wangu koko nene. Yuana mkwa wana na bada sibe yugandiri keno. Munene nyu nechuma ngana buwambino. Inyo ngerise deka emelo mungabiru chibuwe cha yulu kumana unkoko nene. Abada simi Uganda ba neno achiwa waremba. Kwe ba siyalo mwachiwa cha Kongo kwe ba sungi ichuke Lubero. Iri isu ba eno kumana unko abada siyaba ndete imu. Aba nanga wabiba mwubwa bachi wakachi mireno. Ndi munene inyo ebyo mwangana buko referendumbe eyo mwangana tika ni chinsasa.
0: Alika suni kwa mire. Nine, nama wali itia niti ekeso ya referendum. Situ anga kanya kuyo e dialogue. Inclusif et syria ou moins ou et sécurité donc si priorité au kuitwe yangana ya plutôt écrit au ordre du jour et dialogue qui chavia si tu as intérêt mon avis et j'ai prononcé kuyo et toi après ça rend ce dialogue inclusif et bien alinga na njisa ndawa niti chinuwe na kuchisi chuwe na iye nga kubati ohoto ama ikira muna wile priorite ayotu wangakanya
1: ohoro busuka wenge
0: ituwa kongoleto mabitu wangto wengo momi tuwe yetu e priorite ni wambu evita ni ventrua ikandi huwa yeti abadi yefe bakandi huwa wat nilikubi habe dialogue andira wakongomani ya wosi nilu endi hati yo mkau lehenga ya referendumo yo tuanganaka ya kuyo omu dialogue. Wotiro mo forma iyo tulimo muna wiri alinga na mayo ushandeki
1: wasinja bawukiri muna mukwama iyo ni metre vyane kanzara wiri sedeka emelu kwa manane myasi ni mulabeka e Burundi abatswevi na makuluba bisomo SSC hao mane sengo wakikalana mpresidenti o inyo afrikano kobro beno iyo varisi ndashimie Bujumbura wakakano kumyasi mumema huko mana ni myasi ni mulabeka Filemon Mokosa Senge au Assemblée pour la République et à Moïse Katumbi Chapwe. Huko mana ne vi ne muwika eyinerya huko mana nkoko ni chikida chiye shatakire erikania na bandu huko mana ni dialogue nkuye chance ri dialogue nyonga batsu mukare bayo mwatsi ono muti yoyo mama wesu nkibujumbura.
2: Bon. Echunga takari hiraho mo precision. Ne je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Y compris, vous avez un peu de temps pour accompagner la vision
1: exactement.
2: Comme vous avez un peu de temps, na bato kirebwe reku ipopulasyon ye kwenene. Kumbe saha ukabu wa watinjeniri omovizyo ya Tshisekedi, ubiya na Yesu abiya na okushonzo resisa kusyo kumaulumasa, ubiya na umomo trema. Ngokunje niri mwapoza, akumovere na kumo trema. Ngoko niri mkatolik de san. Nerosi nasa yu antribo, kunde muna batisipo mwa katolik, neroka ingeta shabia enamu ya somere wa protesta, kusena wa somere hai, eye. Kumenato karamiye, nje niri mkatolik, nerotungi yenga ya, omobuli yenga kumena yu kwa jisumoja wa katolik. Nerokumbi populasyo ato karamiye chene. C'est vrai, ngasi ma maître Vianney, parce que exactement, anamu fa ma analize uwe, lui attaque scientifique. Kundi iwe noene, analangere exactement, etu Tshisekedi akatotwa lamu. Necho ekuru konstitusyonel, kundi ambu ya viribwa iti, eloye referendum ine konforme ni konstitusyon. Eloye referendum, ikolia yole article 220 e konstitusyon. Nerua loa kombradre hii, kusi tulio molo tsege tsege. Neroluza ya sayolo, olo bali kubutabali. Itwe kome wapoza keske, etu watu keremi, etu watu kereri iratu, etu watu kerimi ya pozisyon. Ya ngatu kia ta, abandu waba, pakataka, eritu wale chishi uwe chetu chokongu angwa. Epe hii etu seruwa yeo meyo mundu. Echi uwe chetu chino, siwa burambu, cheshirao na baba wa mundu, ni chishi uwe chapa kongomani, vosi. Neru wa mibi ene uka tutabala leno, unena mandaba kabia na ukumato kereminya ke echiwo chetu sawo unena manda wa ukumato kereminyuti nige mumanda wa ye esa kendri huwa kumenina shire plus yogunde mbure kibia wali umu enyali umu pozisyo yao kusinya kilo muinyo sakre yao watu kereminyuti nje endambia ye ya mahwa kundi ni nasi ukatambikano aba politisi bane chizoso ukatambikano se wale basama ku vakase parlementera wa depite peto watatakura. Wana imu itarisha. Inye popilasyon mtuwa keremiyango kwa wanda wa bakasa. Bato kerisha tutreba. Parapor na elwa referandome. Elwa eyoba liya vote omonani omasamble. Omasamble nasional. Natunezi ngokosi na mutrimba babare mera kera. Babare mera. Nerubakinda saka andene hipolo. Nezo franga kusudi bato keritu hampa. Nerwa malangira elwa referandome. Alor ke referandome yo elwa referandari yawe. Ikalu ya kosakrichi. E balkanizasyon. Nero muna wire kagami ya mimi ya karonda yatri. Kumena to kerebia na kataka omweri desi. Mventura to keretbo. Kumena to kerije re hai hauto wapere hamba. Bo na Tshisekedi ube nyabiyo mpozisyon na bandopo uwe. Batri kume tukole referendum alori ke referendum ikali ya oficialize chi e balkanizasyon. Nero kini tu wapato tino. Par direkte matu kibwa tini wampu Tshisekedi. Na bandopo kata eriyo sakre. Na kagame ne bandu bauma alakino wabirebya ito mu position yetu eye senko ne position ya ba opoza tukabya ngo tukabwache wo kundi kitubawo no eche kwanza tulasuka twalebya a problem a crisis interne iro mu chewo chetu kundi so ngatokerelwa no mujirani uone wana esulwa irawutri esuli watarisha omunyumba yao. Omujira nyaka shako kaba na wawe biru biosi, biru biosi. Nelikuwa na unamu lono mukaliwa umu, mbunyumba wawo. Kusa unamu la unamu, unaba na wawose ulekrene nabu. Nel ukito kariluwa na muhimba, na mujira ni uti. Tasuka wikala, nechi, na umunyumba yao, naba na wawo, kusudi muto karimia tipo. Tukende liwa na mujira ni ono, yotote kundre ama etu sandiaho. Selake nudizo ke, Rwanda tasi ikalira lakini ya probleme ya bandrobe tulakawa vengiro kubutabali. Neriba tukiri eba luba neglize aba kungumani. Eba luba wazaringi baba vengiro muparadiso aloruki ni itwe bapato ni tutulia aba hepuvuwa. Nerikume bato kerefuli kerere. Sesale probleme. Gata kerebu wakatambika nwela ntipu. Hividohi na mutimbeyi. Ineyi endeliasi artificial. Hika lebya. Hika kanganya aba eveke. Senko kardinale amponga veke siba mba namu kondisho frank. Inyabikala ni muto kano yako ni hii video. Hei kabi ya monte ni hii depesi.
1: Mabehi
2: kundu kundu. Ni hii video. Hii depesi. Ni vando vale ba expert. Omu manipulasi ya verite. Ni ba expert eribu wa mabehi. Nerisi mwako wame hii. Wame hivya. ukakaribia ngo kwanza kana mutavi olale eske yo no mukaribia leko nolale bi abani babe hikundu nerekombe twatoka ereba banatu no epei yetu ni pei abandu bosi serwa yo mya chisekedi na bakasai
1: wasinja filemo mukosa senge owe assemble pour la republique ya Moise Katumbi chapwe Paul Kirill mukua namuka 200 km chindi chichiru kubutu kokoche nimbe chomoto butu munebeni ono achi engineer Nelson Kalemba nane mtu handikira huko manane miasi yuna anemuitirira chikonene chisekedi shanzire omukani akwe kutsa berebeti ngachikutse abantu bairisedeka yemele nabo bakalenkana abati akawa chikonene wasinjo ko chihindi huko mananko Maître Vianney Kanzera hauma na Filemon Mukosa Senge wa Assemble pour la République na Kanzera owe RCDK emele bani muka nukumiasi kwenene eyo ikaha aba urikiri echo bangana kwa ma aka bwa chikwenene baka sima o coach Hindi no nona imwaka tuhandikira achwa sinjo coach Hindi chiningobi kinono irwa ena lutu mteritoria na Lubero achwa sinjo coach Hindi achi watu bore chisekedi nga mwaka nirechi kwa nene na ivarisi ndaishimio mulu basungane chinzasa ono na mwaka handika atia na honono nachi ane mutu kwa machine solanje owe chondo achi kwa nene huko mananko emiasi ne mulabikachi mbino eribi ndula omwambo uchi uoche konko sivyo vikereta obuholo mochi huo chuturi mocha ba Kongo achi ngambi tu o usombori bukoreke o kuma kwa 2028 usana abantu bane mutaseka kutibutse uno F723 nyabende bendi acho ko mana ngoko nene kisekedi namabe sondola okobero ebyo angana tokoni solanje owe chondo mutu handi kroko 0997777 tukasobo kuri nyangwa elia metre viane kanzero wer sedeka ml uko mana nebyunda ishimi abiri berekera na basikofu na bande bande ewe nga mpolitika kenga mundu wasumire omwambo ochiwe che Kongo chi demokrasia elwa ukalenkana yachi ebyangana sara erikane na batsu bimbino usana iba ko bachimbino sibale horikira omwambo ochiwe che Kongo kunkalenkana yachi nga mumu kwa kaite karande kende kuko mananko babiri bira basikofu abantu bo SSC na bando mu Eglise de Reveil na batswebi abudilise sanga na Marte Fayulu iwe nga metre vyane kanzuru mumu yo butrembo kalenkana yachi mbino ebikenda serebu.

0: Donc, echo nangana buwa donc hotwa mahika abakatuongoza alenga bane muduka nganya ngoko ekongo siye priorite ya buye kumbe cho chinala ngiri kirendeki kundi munawire unacho mo demokrasi c'est vrai peuple kumna peuple angana bien pouvoir y exprimer à travers ba député voya sombola kuti à travers UN par référendum mais hotwa mahika okundambi yotu liko munawire e priorite e ya gouvernement yetu e Congo si yangabia e changement e constitution alenga e constitution si ka wa eti se va punir aba généraux aba kawa batwa ko ba militaire ba 1000 mais ina to ko 100 donc ina byaka po kere salaire ya 1000
1: ya bato 900 akahira shomu mfuko uko
0: non seulement salaire mais am avantage au chef byalia neon de ma avantage donc ebindwe berenge byo alinga se ekosio si reka ibyana erekoleka e constitution echoba bakane retubwera e changement e constitution iritu omonani omo 3e mandat oba Tshisekedi si hali echindi okwecho si baburya mbwe constitution ye hanyiha ye kandi bwe vita yoi kandi himbe herase yuene, yoi kandi himbe shonzira, yehe. E nouvelle constitution tu, ikande permettre président inacha postile.
1: Oko 2028.
0: Après 2028. Nero omundu oyune normal, shanga akombanyebe, ndwe berenge bi yehe. Ohotu ama hikira, e priorité ni dialogue national et inclusif. Tuwama bibu omu wakamu umanavero fulani, KML ekani wakati itwe tutukumbi tulikali twe bosi tumenyenga twangana bo mwacho yowo tuti donc ebikani lo bujumbura injeni ya singoko siendi lwe ebindu ebyo tutadwa to wiye kundi deja abayayo kwanza ne bake twabiru kwa mane declaration e abandu abe M23 abo shabo babiri babati sibangaye Bujumbura donc injye nashigogo
1: eyo
0: shiyo tu ni heresho franga onde eri Bujumbura ni balire abapoza ni balire sho avyo ni ba ma frais de mission donc esho franga she Congo ko tuna mutsanga musho
1: kundi erika yo
0: ndaishimi anabira ne Kinshasa utana shanga kenya na buya ni Kinshasa il faut tuba na aende nawe Bujumbura donc tukade passe sho franga chitucho muhanda
1: ndipino ni chepo politique
0: endikala nabo ni Kinshasa kundi na muuma donc ya dépasser wa mundu muuma ni nange oko dépasser abantu 10 kutse 20 kutse 30 bo amaike Kinshasa aba opoza ba ne Kinshasa aba kuluba bisomo ba ne Kinshasa busana sanga batibo ngandi bo de jour kutse 10 jours wa Kinshasa ine mukanya nabo
1: ndipino achimbino bakulubanga nabo mbumbino iswa sungana nabo kundi na kapokera wono mukulu chihumbino chocha mareka
0: no,
1: amase
0: no.
1: Ama babirikire Bujumbura
0: swa tani uwa
1: ni
0: tukatsa ngomo shofranga shetu ndaishimia na bila ni Kinshasa obufayulu obosesanga abesomo bishi ibane Kinshasa usana na shanga bati okay ngime chumba choko grand hotel ku Kinshasa kutocho ko hotel kama konko kute hotel ya inikala nabo dongo dongo ti obongebu obukabya bunene ina ne Bujumbura kutse tuni buumerera inde mukanya oyo bayakolo Bujumbura wangana koli leo ni Kinshasa indi alenga mengo kuni ashisi nangabwa nti inje ni nasi bo ngafi nga waza ni disi ndilo mindu vya maana na wapozo bube nebeni batiba kikanyo oko wakati wekondi randi uu mukanya wabu uu Bujumbura sina shinga ine solisyo kundi muliolo kutse mwali ni kanitoma shuwa mbu uu Tshisekedi abita sasu mende delegasyo
1: ya
0: Angola ambu wananda batabetako bambuleba niko ni sini ashime
1: injena wala batabetako
0: ambu mwabaluma batabetako mwabaruja muye musubu mutasube wenyu kundi Angola ya mabia kosilite alenga viro vinji wabiru ya kosilite viro vinji kundi proposyo ya Tshisekedi parapora M23 kakaba batukumi ba iba deposition mbundusha abo naruba ya bakandoni bo inje ngai bulaya omuntu unoto kombundu ane mongozo muyiwe Goma ane mongoza ma territoire narutubo akuwa shombundu siwe bukamobo harungi sina shebindu byunga binatuke kene chochikaye mu dialogue iyanganavya iya bi necessaire oyuto kombundu.